0: O Sugela Cachoche, Mudivela Nisanto, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chicamwe.
1: Inhambani Gaza Nimaputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, ukenyata miri, ni majela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

0: Ima.
1: Ile buwane yamukela shana ya kumbani. Nivunanga ome, kodigu PM21, muvoti.